मेक इन इण्डिया अभियानस्य द्वादशवर्षे सम्पूर्णे सति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अस्याः योजनायाः अभूतपूर्वाः उपलब्धयः सम्प्रख्यापिताः। सामाजिकान्तर्जालीयपटले एकं सन्देशं यच्छन् प्रधानमन्त्रिणा एतत् प्रोक्तं यत् अभियानेनानेन भारते स्वदेशी निर्माणं, वैदेशिकनिवेशः, निर्यातः च भूरिशः सम्प्रवर्धितः। तेन प्रोदीरितं यत् एषः परिवर्तनप्रवाहः सर्वेष्वपि क्षेत्रेषु प्रत्यक्षीक्रियते। आधारभूतसंरचना नवोन्मेषयोः बलेन भारतस्य निरन्तरसमृद्धिः एव मेक इन इण्डिया इति अभियानस्य मुख्यमुद्देश्यमस्ति। आकाशवाण्याः लोकप्रिये मन की बात इति मासिकप्रसङ्गे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः राष्ट्रस्य जनैः सह आत्मीयं विचार विनिमयं विधास्यति। अष्टत्रिंशदुत्तरशततमप्रसङ्गस्य कार्यक्रमस्यास्य समग्रदेशे दूरदर्शन आकाशवाणी जालपुटेन सह डिजिटल माध्यमेषु साक्षात् प्रसारणाय सर्वप्रबन्धः समनुष्ठितः। हिन्दीवाचनानुपदमेव समस्तप्रादेशिकभाषाष्वपि अस्य रूपान्तरणम् आकाशवाणीकेन्द्रैः प्रसारयिष्यते। उत्तरप्रदेशप्रशासनम् आयुष्मान योजना नियमानाम् उल्लङ्घनं कुर्वताम् चिकित्सा